Кажуть, каб хто калі зразумеў голас той, не зазнаў бы ніколі ўжо гора. Можна тут веру даць, толькі слухаць душой. Курганы шмат чаго нам гавораць.